0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw ug welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong

0: nga tawo adunay gibanabana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo. Ang pula nga mga selula sa dugo may responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tissue sa imong lawas. Ang imong mga tissue nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia o sakasakit din ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kon giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia. Mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa paghimo og hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok o malikayan ang sakit nga anemia. Tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mao'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule unya ubani og Santon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
1: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health.
0: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tao kung gusto niya nga muundang sa pag-inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Santon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
3: Katul na mata, pagpanakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Para sa mas ligon, mas lagsik ug mas aktibo nga lawas, batasana ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw, ubani sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Og para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Og para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Aron nga himsog og maayo ang atong pagpananaw.
1: The secret of health.
0: Wala na usab kitay igong panahon. Kini na usab ang inyong bantay pangalawas. Dr. Remilito Oy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mi ninyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Superman. Nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Sand Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo magbating.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga

kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

Alas 6:19 datong oras sa Kabagtig Kabalgadas. Diri pag gihapon kamo nga nagpaminaw. Ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon pag gihapon nga nagpahimang no sa publiko nga dili magpalinla sa mga text messages sa kanyang madawat or mga madawat nga mensahe pinaagi sa Messenger. Dili matud pa ihatag yung mga personal nga impormasyon o personal nga data.

0: sa Field Investigation Bureau of Ombudsman ang pagpasaka og kasong plunder og indirect bribery matok ang Senador Rodante Marcoleta. Human giingon nakadawat siya og 75 million nga donasyon sa kampanya sa miaging tuig. Base sa usa ka complaint affidavit nga gipirmahan ni atong Mayo 18, gusto sa mga investigador nga si Marcoleta o plunder uban ni kanhi Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor o duha ka individual nga nagdonar sa senador. Ang rekomendasyon kabahin sa mas lapad nga investigasyon sa ombudsman sa paggamit sa mga pundo sa kampanya o posibleng mga paglapas sa balaod batok sa korupsyon. Ang kasong plunder usa ka labing seryoso sa mga kaso sa kriminal ubos sa balaod nga dunay katungbang nga silot sa pagkabilanggo og tibok kinabuhi kung mapamatud-an nga sad-an. Wala siya piyansa nga gikatakda ang temporaryo nga kagawasan. Samtang ang bribery nagtumong sa illegal nga pagdawat o mga pabor o kwarta baylo sa impluwensya o gahom.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipasalig sa Malacañang nga wala na balaka si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa daghang mga senador nga kaliado ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado bahin sa iyang impeachment trial. Si Attorney Claire Castro Official sa Palace Press ningon nga bisan tuod nga ang numero may kalampusan sa proseso apan ang palasyo wala magunahuna nga mahimong lisod ang dagan sa impeachment trial tungod lang kay daghang kaliadong senador ang Vice Presidente. Yatagan o gibugato ni Castro ang bola anaa sa mga kamot sa mga senador o bisan unsa ang ilang buhaton sa impeachment trial. Ang mga tao mo'y magbantay kanila. Dugang panining ang publiko sab ang moingon kung ang trabaho sa mga senador sa impeachment trial patas o makatarunganon base sa ebidensya. Ang angayan lamang nga nasa kasing-kasing sa mga senador mao kung unsaon pagsunod sa balaod, unsaon pagpatuman sa mga lagda o dili pagpatuman sa personal nga tinguha sa ilang gidapigan.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
0: Pailalom na karon sa Red Alert ang United Nations ang kahimtang sa Afghanistan. Tintulo ka matag-upat kalungsuranon ang dili nga makasarang sa ilang labing batakang panginahang lanon gumikan sa grabing kakabos. Kini nga krisis nagsumikan sa nagpadayong kakulangon sa trabaho o hingpit nga paghugno sa sistema sa panglawas. Dungan sa paghubas sa mga international aid o mga hinabang nga kaniadto maoy nagsalbar sa milyon nga kinabuhi. Tungod sa maong desperadong sitwasyon, napugos na ang ginikanan sa paghimo og mga makalilisang nga desisyon alang lamang sa survival sa ilang pamilya. Gani, daghan sa namatay gumikan sa mga gutom ug sakit nga wala kon marehistro o galing gipalubong nga walay opisyal nga dokumentasyon. Luyo niining makasubo nga realidad, gikon din na karon sa daw pagpabiling bungol sa tibok kalibutan sa tiyabaw sa mga biktima.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gisangat na sa gobyerno sa Estados Unidos ang kasong murder batok ang kanhi Cuban President Raul Castro. May kalabutan sa pagpabuto sa duha ka civilian aircraft na niyatong tuig 1996. Kini nga lakang giisip nga pinakabukat nga aksyon sa administrasyon ni Trump aron bungkagon og pitulon ang komunistang rehimen sa maong nasud, maton ni Acting Attorney General Todd Blanche. Kinahanglan ng manubag si Castro sa kamatayon sa upat ka mga humanitarian volunteers nga gituyo pagpabuto gamit ang missile samtang anasa international airspace. Bisan pa man og giisip kining dakong kadaugan alang sa pamilya sa mga biktima, dako gihapon nga hagi